Яа та яа дэсэн олцгоо ки 10 жина тасаг кизги кориан шиши жаро K3B 9.7 FM донаны за кодо э яд ола ба хүн зэн ки ди PSA и ажла илчэт дэш а э яа ди на ат о ши аж я ди бц а то и аж ди ти ки э аж ха да ол а ки я ди аган ж дон за го и аж бц а то и аж я ди эффектс ди лнэн ки Ia di side effects gi ashla be hilchit deish ar ia di nat oh i aj tkohol i si i aj di gasta at ein de i aj di huts i si aj bi sinil gi di organs ar ia di bets ando si ia chahal li di as i ye go di anagant di term don zago di term health problems gi ia aj ado ia di anagant gi di terms short term effects di lingi i aj di hata ye do Jail Zoli Gishi Ajdi Ia irritation il in Aroti Bilchilko I Ajil Litgi Ia Shibits Anto Jil Kosko Ahwal Ito Hotai Ia Hutin Nile Ado Iadi Ia Hotchesigi Ia Aji Iadi Tightness Gi I Aji Le Ado Shidi A Oko Il in Di Oxygen Dil Ningi Di At Egi Ado Shidi Carbon Monoxide Dil Ningi E B E D E A L D G E S I S N T S K A K U N E I L I N E A D I O X Y G E N E A J D I H O T I L I A J I N Z I N G E E A J S H I D I L I T A T I N T I B I C H I E A J D I F I J I T O E A J D I H O T I T S I N E A Y I T I L N E A D O E A A L T O S H I D I D A G O I L I N D I H O T J I L W A L I G I B I C A K O D I H E A R T R A T E D I L N I N G E E A D I N I C O T I N G E E A R A I S E I L I N I aj de go dilki, I aj de go dilki, sil kidigidi blood pressure, ado I adi go jay, I lwaligidi heart rate gi, si di at anna I aj to I a huil, I ado din zago I adi long term gi di health risk, I gi si aj di I adi go jay zoli, I si di tkiil, I di lung damage, I adi tar, di coat il, I aj di. J Zoli B do I Aj Ia D Yilchkun I Aj D Air Sax D

Ил энэ үеийн ародын талтгой яди лүздэйл ин и ажди атсан и ажди density дэлхнэн гидицгийн лко аро яди хинлит ат инти бэц и ажи хүцэнги яди и яди и азобт зилко ди а эди нальтхон халленго и ажи арди хэхэбиги яди фрактурс до и ажди ремитоид арthritis и дат хаги ordinal issues that hagi ya shitin at hagi ya bats anto ya di bichinti type 2 diabetes ya alto di do hogo shindo ya di hogam ya ajdi disease il into bicho ingishin a oko il ya aje e bats anto di cardia ya di ya di lnenge aje cataracts ar ya di ya fertility problems di ia di ajal chigo do alla di dana do I aje ia di san dan lingi aje ia di ia da hol a akos I aje ia di ia ne hot isli dunzen go I aje ia di resources ia an ia da hol la ia si bakha di nicotine butesk eko na el ingi di therapies ia da di behavior support programs that ege ya aja to ajnal tsko e ya dinat o e aj labedit ege e aja hilchna andolil a kha arnesnal tsandege arojna ol kirge korean shi shi jado k3b e 9.7 fm donanit a arete korogone nan hidish nil